Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio.

Dok iz Montefarma tvrde da nema prekida u snabdijevanju, mnogi pacijenti uzalud obijaju pragove državnih apoteka, do pelena stižu samo najbrži.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Ya sam samo vagabundo. Mene ljubito je ludo.
3: Dragi ljudi, vi slušate Radio Kotor. A koji ćete drugi slušati? Puno pozdrava iz Splita, Goran Karan.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.